0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū, taipari taitimu.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takutapu ai ki te hōkai nuku ko te hōkai rangi ko te hōkai ato tipu nā tāne nui ārangi. I piki tā ai ki te rangi tūhāhā ki te tihi o manono, i roko hina atu rā ko te matua kore anake. I rido iho ai ngā kete o te wānanga ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aronui. Ka tiri tiri a, ka paupau a ki papatū ā nuku, ka puta teira tangata, ki te whai ao,